0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Назо,
3: а что зовут?
2: Мен қорным очып кетті. Сәнге қарысам, сән кафе тәлләп юрурасан.
3: Мен кафе тәлләп отканым юк.
2: Мен білмейм, шу кафеге сән кірасам ми юмы білмадым у, лекен мен бары бір кірмоқчыма.
3: Юк, орта сәнге чипті мәслахатым, фақат бөтке кірмаген. Мен бір мәртті кіргендім, қошу вилкеларчы яхшы ювілмеген. Кейін мен барып, идиші елі яхшы ювілмеген екен десам, улы юва деген айолымыз кесал боп қогенді. Шен үчін яхшы ювілмегендір дейдісі, ішкәрдан бітті айол. Неге ялған гапырасла? Мен дизентерия ga uchragan bo'lsamamchi ishga chiqib olmanku deydi. Shundan keyin hech narsa yemasdan chiqib ketganman o'rto.
2: Bore, nima bo'pti? Men o'zimga bifshteks etdim. Sen ham bir nima yeysanmi?
3: Bifshteks ham yemagin.
2: Ha, yana nimaga nazo?
3: Bilasanmi, o'sha bifshtekstachi piyoz aralashtirilgan parashoni mazasi keladi.
2: Sen o'zi yeb ko'rmagan narsang qomabdi-yu, o'sha piyoz solingan parashoni ham yeb ko'ribsanmi?
3: Ha, endi vaqtida qorin ochgandan keyin ketadi-da hammasi o'rto.
1: 2 dug

0: радиосуда.
1: Күлдіргіч. Дилшот жан оғлым, 8-март қанақы күн?
2: Дадам оқат қыладыған күн, ойы.